0: papa na so ko sia wo ba bi ti se ifua efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bidi ya de yi oba bo ni bu ho a adoma bi e betwa mu bia oba fre ene yi asentuma obetwa no ofade wo change ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: atwa
0: eyi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: eyi asentuma keke wo a ni kura ntwa amano no okwa eyi ne baaye no oba besi akoda ne hunuo ma pa we oba besi akoda ne hunuo ma wo shaase se wu yi a 12:30 anadwo ube yi e begba no pa 8 na wo da so wuro ai se soje ni a okopata Congo war
1: ai
0: hallelujah
1: amen
0: tumi ma be me di na nu hwe wiom hwe light ya be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yepa Genesis 27:1
1: etifi asoma se Jacob je is Isaac in shira
0: isha dawrade
1: amen na Isaac
0: yan kwa hwe wo ba bo ne bi ewo Genesis 27:7
1: Na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na tese ye normal unyina e wosi wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne se
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne se
0: e ka kire ne se
1: me ba na oje so se
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na o se
0: ose
1: eja
0: maba akokra
1: na minim mewuda
0: eda Midi be free wi ase
1: afei
0: me ba
1: fo ase de
0: aha
1: wagyan
0: ehe
1: kotoku o na ko na wagyan ko nwuram kopɛ ha
0: na ko nwuram
1: kopɛ ha na mbrɛ
0: kopɛ aha na mbrɛ me
1: na no a akɔna dua ne
0: hallelujah
1: mbrɛ me
0: na no a me akɔna dua ne sɛde ya bepɛ
1: mbrɛ me na minni
0: na minni
1: na me kra inhyira
0: na me kra anya de enhyira
1: o nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac reka sa akyerɛ ne ba
0: isoro na ebra Isaac e ke sa asɛm wo akyerɛ ne ba isoro no
1: Rebecca
0: yɛde ayi
1: ɔtee
0: twaso ai
1: na isoro kɔ nwuram sɛ ɔrekɔ kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ
0: ɔwɔ na ɔba abɔ ne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ
1: hwɛ
0: matise
1: wagyare kasa kyerɛ wo nnua isoro sɛ
0: ɛsyanka awurade
1: kɔpɛ ha na mbrɛ me
0: aha
1: na no amakɔ ne di ane
0: ɔntɔmpo bɛwura ne mu
1: na menni
0: enti yɛ ɔnyɛ fast meboa na ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye ne bi mmra
1: ɔno akɔnɔ duane ma
0: na ɔmfa no akɔnɔ duane
1: na
0: nhyira a na gya asiesie no akora no mfa nkontompo ne nadaa ɛnkɔ gye mfiri ne nnua nsɛm ɔba bɔne yɛwɔ ma bɔne bebree wɔ hɔ a wɔmde nsɛm de awura yɛmma tiri mu a ɛnɛ yɛmma no koro apɛ yɛ papa no mu ahwɛ
1: dabi
0: bɛma bi wɔ hɔ yɛ big mistake ɔtɔ buro nyataade a ɔkɔ na nkwalaa no daa na ɔde ama ne yere
1: sɔre afa
0: nti nkwalaa no sɔre afa ma wɔ hallelujah
1: amen
0: adeɛ kye na so ɔbaa nkwalaa no nyane no ɔde ntaadeɛ no hyehyɛ ɔ mu a na ɔfrɛfrɛ ɔm akwasi kwadwo kwame ama afia ataadeɛ weegye hwɛ sɛ ɛbɛkɔ wɔ a ɔnka sɛ ɛnora ataadeɛ a mo papa de berɛ mu ɔse bra mburonya ataadeɛ bi a mede berɛ mu hallelujah
1: amen
0: wehyɛ wobɛ sɛ anim wɔ naana nkwalaa no gyegyina ma wayɛ adeɛ mataadeɛ a wode berɛ me deɛ ɛfoo enti nkwalaa no nyini nyinaa wo munim sɛ buronya ntaadeɛ no nyinaa wo mmaame na ɛto wagye school fees no wɔbɛfrɛ ne ba gana ka kyɛre sɛ wokɔ no yere ho suadeɛ woahu berɛ a wo papa berɛ hallelujah
1: amen
0: wo bla wo papa brɛ me kwa ya wafa so anya sika we da ma me sa me fa ma wo na fa ko sua de no kɔdwo wani onya saa obeka kyerɛ ne ba so wo bla me brɛ
1: wa hye
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne pega o pega nyina no onim sɛ
1: amen
0: e sɛ ke urade
1: amen
0: ani ti na me he me to me tfa akura kofie na me kora se nkola na da ishira ke urade
1: amen
0: me de beto o made a che hallelujah
1: amen
0: ani en sei hallelujah
1: amen